Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima i da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fizić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, zaštićene zone Ujedinjenih nacija. U oči radnog dijela sastanka odbora održanog u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, slijedi sedmica u kojoj treba privesti kraju određene aktivnosti. Od 4. do 5. jula bit će poznat tačan broj žrtava čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula ove godine u kompleksu Memorijalnog centra u Potočarima. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora, ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu, slično ranijima da je uveden i dio novih aktivnosti. Već ustaljene osnovne aktivnosti pokazale su se dobrim i primjerenim. Na sjednici odbora usvojen je i konačan program ovogodišnjeg obilježavanja 11. jula u Srebrenici. Slovenija u četvrtak obilježila Dan državnosti i 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti u spomen na 25. juni 1991. godine, kada je tadašnji slovenski parlament u skladu s plebiscitarnom odlukom građana donio ključne dokumente za osamostaljenje države. Prije 35 godina usvojeni su Ustavna povelja o samostalnoj i nezavisnoj Republici Sloveniji, Ustavni zakon za njezinu provedbu te Deklaracija o nezavisnosti. Također, samostalnost je svečano proglašena dan kasnije, 26. juna 1991. godine, na Trgu Republike u Ljubljani, kada je tadašnji predsjednik Milan Kučan izgovorio historijske riječi: "Večera su dopušteni snovi, sutra je novi dan." Slavlje je prekinuto već idućeg dana izbijanjem 10-dnevnog rata. Sukobi su okončani 7. jula 1991. godine

0: i to potpisivanjem Brijunskog sporazuma, dok je posljednji vojnik Jugoslovenske narodne armije napustio Sloveniju u noći s 25. na 26. juni 1991. godine. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u četvrtak da Sjedinjene Američke Države žele postići dogovor s Iranom, ali ne pod svaku cijenu, uvjeravajući na ministarskom sastanku Zalivskog vijeća za saradnju da će biti uzeti u obzir interesi američkih saveznika i partnera. Rubio, koji je bio na turneji koja je uključivala Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt, komentara je iznio tokom zajedničkog ministarskog sastanka. Njegova posjeta uslijedila je nakon što su SAD i Iran potpisale memorandum o razumijevanju o okončanju rata na Bliskom istoku. Rubio je ministrima vanjskih poslova poručio kako se Sjedinjene Američke Države nadaju da će razgovori s Iranom dovesti do pozitivnog ishoda, ali je upozorio da ukoliko Iran odabere drugačiji put, to neće dovesti do ishoda kojima su se SAD i nadale.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi su prošli u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se igra u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija na mundijalu igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Igra i pobjeđuje i prolazi dalje. Bosna i Hercegovina je definitivno u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Historija sporta, historija nogometa, ali historija države Bosne i Hercegovine je ponovno ispisana. Bosna i Hercegovina je pobjedom nad Katarom od 3:1 prošla u nokaut svjetskog nogometnog prvenstva na čuđenje cijelog svijeta. Nije sretan samo Sergej Barbarez, svi smo sretni, svi smo radosni, svi smo ponosni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, predvođeni trojicom legendarnih kapitena, trojicom muškitira, Edinom Džekom kao kapitenom, Sergejom Barbarezom kao selektorom, ali i Emirom Spahićem kao sportskim direktorom, te predvođena trojicom novih mladih mušketira, Kerimom Alajbegovićem, Erminom Mahmićem i Esmirom Bajrektarevićem, plasirala se u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji, a tamo igra Bosna i Hercegovina. Svaka čast i zahvala svima u stručnom štabu i svim nogometašima. Ispisana je velika historija, a bosansko-hercegovački nogomet je dobio i novu veliku priču svjetskog nogometnog prvenstva. Kerim Alajbegović je oborio rekord Kiliana Mbappea. Bosna i Hercegovina je slavila protiv Katara sa 3:1 i plasirala se u 16. finala. Velika je to pobjeda, a sve je počelo majestralnim pogodkom Kerima Alajbegovića. Mlada bosansko-hercegovačka zvijezda ispisala je historiju. On je postao najmlađi igrač koji postigao gol van 16-terca na svjetskim prvenstvima u historiji. Talentovani bosansko-hercegovački dragulj je sa samo 18 godina i 276 dana pogodio sa velike distance i time oborio rekord koji do sada držao jedan od najboljih nogometaša današnjice, francuski superstar Kylian Mbappé, koji svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana i do sada držao rekord. Bosna i Hercegovina je u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Savladala je Katar sa 3:1, imali smo 4 boda i trebali smo čekati rezultate drugih grupa. Sve se odmah poklopilo, tako da smo mi sigurni među onih 8 trećeplasiranih koji idu dalje. U našoj grupi Švajcarska je savladala Kanadu sa 2:1, Švajcarska je prva sa 7 bodova, mi i Kanada imamo po 4, ali Kanada bolji međusobni skor, dok je Katar otpisan. Odmah poslije nas igrane su utakmice u drugim grupama i nakon što je Brazil savladao Škotsku sa 3:0, Brazil je nas odmah gurnuo među 8 najbolje plasiranih, treće plasiranih na tabeli. Maroko je savladao Haiti sa 4:0.

2-2, onda je Meksiko savladao Češku sa 3-0, njih otpisao, da bi konačno Južna Afrika savladala Koreju sa 1-0. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas se nastavlja takmičenje po grupama. Od 22 sata igraju Obala Slonovače i Kuresao, u isto vrijeme igraju Ekvador i Njemačka. U 1 sat iza ponoći igraju Japan i Švedska, te Tunis i Holandija.

U petak će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike za petak su nepovoljne zbog izraženijih ljetnih vrućina iz Parine. Najizraženije će biti u Hercegovini i Posavini, gdje će visoke temperature tokom noći otežavati san i uzrokovati nesanicu. Meteoropate i hronični bolesnici mogu osjetiti pojačane tegobe u vidu malaksalosti, glavobolje, umora i promjene raspoloženja. Izloženost suncu nosi rizik od opekotina i toplotnog udara.

0: hoću, volim jer to zavljam. 7 je sati i 19 minuta, poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa za ovaj 26. juni, a sa vama su ovog jutra Asija i Sihada. Kaže pjesma, da li je danas danas ili je danas jučer, evo i mi se svi ovog jutra pitamo jer nekako visoke su temperature i vjerovatno smo svi ovog jutra ustali onako pomalo nenaspavani, rekla bih, ali nemojte da vam to remeti ugođaj jer ljeto je i svakako lijepi dani su pred nama. Trenutno je u našem gradu 20 stepeni Celzijusa. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u nastavku dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće i poneki lokalni pljusak i to u centralnim i istočnim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Već smo rekli da je najniža jutarnja temperatura zraka bila većinom između 14 i 20, na jugu i do 24. Kada je u pitanju ostatak dana, temperatura zraka iznosit će između 29 i 35. Na jugu zemlje i do 38 stepeni Celzijusa. Pitamo se kako će biti u mjesecu julu i augustu.
1: Svako dobro u Bosnu i Hercegovinu.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru, a kada je u pitanju hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa, izvještavaju da je u proteklom periodu pregledala 55 pacijenata, dok je za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić bilo upućeno 5 lica. Svaki naš korak je put koji moramo preći. Iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvještavaju da danas ima planskih prikida u isporuci vode, i to od 6 do 11 sati, naselje Donja Johovica, zbog sanacije kvara na mreži. Od 9 do 12 sati, naselje Hođinac Kobiljnjak, zbog sanacije kvara, te od 9 do 12 sati, naselje Vranjska. Iz elektrodistribucije izvještavaju da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, a iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri i saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhom kolovozu. Ipak se upozorava na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i svakako na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.

0: Vlasti je smetao rad kluba, pa su igrači i simpatizeri bili pod stalnom torturom policije, a vrhunac je stigao 1940. godine, kada je zabranjen rad kluba.
1: Za tebe su ulice, tebi treba neko snažan.
0: Naime, 1. septembra 1940. godine u Mostaru su prijateljsku utakmicu odigrali Velež i Podgorička Crna Gora, a poslije utakmice fudbaleri oba tima, zajedno sa svim prisutnim na utakmici, krenuli su ulicama Mostara demonstrirajući protiv tadašnjeg režima. Tada je policija na demonstracije odgovorila oružjem, pala i prva krv, a ova dva dana kasnije službeno je zabranjen rad FK Veleža. I pored toga, u ilegali je djelovao FK Velež, a 22. decembra 1940. godine odigrana je i posljednja utakmica pred rat, i to protiv također zabranjenog Splita, u ovom gradu na Jadranskoj obali.

0: 8:39, poštovani slušalci, vi ste da i dalje na 97.5 u programu Radija Bosanska Krupa. Sa vama su Asija i Sihada. Mi smo govorili o sportu, a sada ćemo prijeći kratko na informacije o tome kako stižu opasne vrućine i na šta ljekari tačno upozoravaju i koje su moguće posljedice.
1: Ostalo je još malo vremena.
0: Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva, posebno tokom ovih ljetnih mjeseci i posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost. Upozoravaju tako iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, te osobe s hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili ipak duže borave na otvorenom prostoru. Doktorica Elma Kuduzović, rukovoditelj Zavoda za javno zdravstvo Zenica, kaže da visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja.

Također navode kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama da se građanima preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tokom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kafe i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, a boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze.

Također se preporučuje i nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije prosvjetljavajte rano ujutro i navečer, a tokom dana držite spuštene roletne, zavjese ili druge zaštite od direktnog sunčevog zračenja. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Tokom velikih vrućina smanjite fizičke napore te pravite svakako češće pauze. Pravovremeno se pridržavajte preporučenih mjera i tako je moguće značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura te očuvati zdravlje tokom perioda ljetnih vrućina.

Također, kako navode stručnjaci, u posljednje vrijeme sve više ljudi budi se usred noći, najčešće između 2 i 4 sata ujutro, a stručnjaci upozoravaju da uzrok mogu biti stres, loše navike spavanja, hormoni ili ipak zdravstveni problemi. Podaci iz britanskih istraživanja pokazuju da se 88% ispitanika budi barem jednom tokom noći, dok se čak njih 69% najčešće probudi između 2 i 4 sata ujutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Budva, biser Crnogorskog primorja. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vaše čestitke na vašem radiju.
1: Kao što ste već čuli, vrijeme je za čestitke i lijepe želje na radiju Bosanska Krupa, a vi nas možete pozvati na broj 476515. Također nam možete pisati na e-mail adresu radiobk@bih.net.ba, a naša druga e-mail adresa je rbkpozdravi@gmail.com.

Bile su to čestitke i lijepe želje u programu Radija Bosanska Krupa. Neili želimo sretan rođendan i svima onima koji nešto slave da dan provedu na najljepši i najbolji mogući način. Kratko, evo, možemo čuti neku pjesmu i nakon toga prelazimo još jednom na informacije iz svijeta sporta.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Sjedinjenih Američkih Država i to u četvrtak 2. jula 2026. godine u 2 sata ujutro po našem vremenu, odnosno u srijedu 1. jula u 17 sati po lokalnom vremenu u Kaliforniji. Riječ je o historijskoj utakmici 16. finala na svjetskom prvenstvu u nogometu. Zmajevi su osigurali ovaj historijski okršaj nakon što su pobjedom nad Katarom rezultatom 3-1 prošli dalje, kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa grupne faze. Ako izabranici Sergeja Barbareza naprave senzaciju, a mi vjerujemo da hoće, i pobjede domaćina SAD, u osmini finala ponovo igraju 6. jula.

U rubrici na današnji dan već smo pomenuli da je na današnji dan 26. juna 1922. godine osnovan je fudbalski klub Velež na inicijativu grupe građana, mahom radnika i đaka učiteljske škole u Mostaru. 26. juna 1922. godine osnovan je fudbalski klub Velež i to sa predznakom RŠK, odnosno Radnički šport klub. Ime je nakon nekoliko prijedloga dobio po obližnjoj planini. Danas se također može spomenuti razvoj nogometa u Bosni i Hercegovini kroz klubove i igrače iz sredina kao što je Bosanska Krupa. Nekoliko talentovanih fudbalera iz tog kraja prošlo je kroz omladinske selekcije klubova i pokušalo napraviti iskorak u veće sredine, kao što je FK Velež Mostar. Velež je klub koji je poznat po tome da daje priliku mladim igračima i razvija talente iz cijele zemlje. U mojoj sobi možda će biti, možda biti neće. Nije lako pronaći potpun spisak igrača iz Bosanske Krupe koji su nastupali za FK Velež, ali među poznatijima su Mirsad Smajlović, rođen u Bosanskoj Krupi, koji je igrao za Velež od 1976. do 1988. godine. Bio je jedan od najboljih napadača kluba i reprezentativac Jugoslavije. Drugi je Nedžad Husić iz Bosanske Krupe, nastupao je za Velež početkom 1980-ih, ali tačne godine boravka u prvom timu nisu lako dostupne u javnim izvorima. U mlađim kategorijama i kraćim periodima bilo je još nekoliko igrača iz Bosanske Krupe koji su prošli svakako kroz Velež. A jedan od njih koji je igrao za FK Velež bio je i Bešić Tarik, koji je tada došao iz željezničara iz Bosanske Krupe, a trenutno nastupa za Slogu.

Kao što smo već rekli, evo da Tarik Bešić je igrao za FK Veleža, nakon toga došao je dakle iz Željezničara, a igra za Slogu. Jedna poveznica između Sloge i Veleža jeste da je i nogometni klub Sloga iz Bosanske Otoke jedan od najstarijih nogometnih klubova u našoj zemlji i također je osnovan

9 sati i 25 minuta, poštovani slušalci, vi u nastavku uživajte u dobroj muzici, uživajte svakako u marketinškim porukama naših poslovnih partnera i naravno u 10 sati očekuju vas i flash vijesti, najnovije informacije, dakle kada je u pitanju informativa, svakako bit će tu dio, odnosno rubrika i kada je ponovo u pitanju sport. Vama svakako hvala na pažnje, ostanite uz program radija Bosanska Krupa, a ovog jutra sa vama su bile Asija i Sihada.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026.

0: Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka, kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku, broj telefona 033 407 019, faks 033 226 151, email fedstat@fzs.ba.
1: Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija: promjena prebivališta odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka, promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska Krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti

0: Putnička agencija Putnik prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061-891-110 ili 037-474-280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 23. juna 2026. godine na ahiret preselila Mustafić, rođena Mujić, Riđe Fatima Timka u 86. godini života. Dženaza polazi u petak 26.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Uz podršku Evropske unije, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona dodatno je ojačala svoje operativne kapacitete nakon što joj je jučer uručena specijalizirana oprema vrijedna približno 100.000 konvertibilnih maraka. Tri lica su zadobila povrede, od kojih je jedno lice teže povrijeđeno u eksploziji u pogonu energetika Nove željezare Zenica, koja se dogodila jučer oko 16 sati i 25 minuta. Djelatnici profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar i dalje aktivno rade na sanaciji i održavanju požarišta na odlagalištu otpada Uborak. Pripadnik iranske revolucionarne garde Amir Barati, državljanin Turske i Irana, uhićen je u Kotoru zbog sumnje da je sudjelovao u organiziranim hakerskim napadima na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država, prenose mediji u regiji. Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao je na 235, saopćio je venecuelanski ministar zdravlja Carlos Alvarado. Međunarodna pomorska organizacija pauzirala je u četvrtak svoju operaciju pratnje brodova kroz Hormuški Moreuz nakon što je jedan brod prijavio napad, ponovno pobuđujući strahovanja oko preliminarnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom. Američki senat odbacio je rezoluciju kojom bi predsjednik Donald Trump bio obavezan povući američke snage iz sukoba sa Iranom bez prethodnog odobrenja Kongresa. U Bosanskoj Krupi danas sunčano vrijeme, temperature zraka do 32 stepena. Na snazi je narandžasto upozorenje za ekstremno visoke temperature. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Uz podršku Evropske unije, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona dodatno je ojačala svoje operativne kapacitete nakon što joj je jučer uručena specijalizirana oprema vrijedna približno 100.000 konvertibilnih maraka. Tri lica su zadobila povrede, od kojih je jedno lice teže povrijeđeno u eksploziji u pogonu energetika Nove željezare Zenica, koja se dogodila jučer oko 16 sati i 25 minuta. Djelatnici profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar i dalje aktivno rade na sanaciji i održavanju požarišta na odlagalištu otpada Uborak. Pripadnik Iranske revolucionarne gardije Amir Barači, državljanin Turske i Irana, uhićen je u Kotoru zbog sumnje da je sudjelovao u organiziranim hakerskim napadima na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država, prenose mediji u regiji. Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao je na 235, saopćio je venecuelanski ministar zdravlja Carlos Alvarado. Međunarodna pomorska organizacija pauzirala je u četvrtak svoju operaciju pratnje brodova kroz Hormuški more uz nakon što je jedan brod prijavio napad, ponovno pobuđujući strahovanja oko preliminarnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom. Američki senat odbacio je rezoluciju kojom bi predsjednik Donald Trump bio obavezan povući američke snage iz sukoba sa Iranom bez prethodnog odobrenja Kongresa. U Bosanskoj Krupi danas sunčano vrijeme, temperature zraka do 32 stepena. Na snazi je narandžasto upozorenje za ekstremno visoke temperature. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima da je dana 24. juna 2026. godine u 31. godini života na Ahiret preselio Halkić Mirsada Denis. Dženaza namaz kreće ispred kuće žalosti 26. juna 2026. godine u petak u 14 sati, a klanjat će se na mezarju ometaljka po dolasku. Ožalošćeni otac Mirsad Brko, mati Raza, supruga Merisa, sin Aid, brat Adis, sestra Elvira, majka

Pretres predloženo je saslušanje 17 svjedoka i 12 vještaka, kao i izvođenje oko 300 materijalnih dokaza. Podsjećamo da je Adel Kabaš nakon ubistva bio u bjekstvu, uhapšen je u septembru 2025. godine u Srbiji po međunarodnoj potjernici koja je bila raspisana za njim. Policija je uhapsila lice čiji su inicijali ED, 43 godine iz Sarajeva, u akciji pod kodnim nazivom SAB, tokom koje je u pretresima na području Sarajevske općine Centar pronađeno oko 4,3 kg droge, 3 pištolja i veća količina municije. Pronađeno je oko 3,8 kg spida, oko 350 g ekstazija te nekoliko manjih pakovanja marihuane. Saopćeno je tako iz MUP-a kantona Sarajevo. Oduzete su 3 pištolja, više komada municije različitog kalibra, aparat za vakumiranje, drobilica, digitalne vage, kao i drugi predmeti od interesa za istragu. Edo je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, kao i krivično djelo iz Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, nakon čega je zadržan u upravi policije radi kriminalističke obrade. Akciju su realizovali pripadnici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droge pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo s ciljem dokumentovanja krivičnog djela neovlaštena trgovina narkoticima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će na poziv ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, koja se održava 26. i 27. juna u Dubrovniku. Ovogodišnji Dubrovnik Forum održava se pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Okupit će visoke zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija, akademske zajednice, civilnog društva i poslovnog sektora iz različitih dijelova svijeta. Tokom foruma bit će riječi o promjenama globalnog poretka, sigurnosnim i odbrambenim izazovima, energetskoj otpornosti, umjetnoj inteligenciji, ekonomskoj povezanosti, kao i o izazovima i perspektivama Zapadnog Balkana, Afrike i Azijsko-Pacifičke regije. Predviđeno je da Konaković u subotu učestvuje na panel diskusiji pod nazivom Europska unija i Zapadni Balkan, zajedničko rješavanje otvorenih pitanja. Na panelu će uz ministra Konakovića učestvovati potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore, ministar za Europu i vanjske poslove Republike Albanije, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske te generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju. Na marginama Dubrovnik foruma Konaković će održati i niz bilateralnih sastanaka sa visokim zvaničnicima i učesnicima skupa. Saopćeno je tako iz Ureda za odnose s javnošću. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je medijima u petak kako se situacija stabilizirala nakon požara na odlagalištu otpada na Uborku, dodavši kako se od jutro svrši odvoz otpada iz Mostara. Pretovar otpada obavlja se na 4 lokacije kako bi se čitav proces i ubrzao. 2 reciklažna dvorišta na jugu i sjeveru grada određena su za 2 dodatne lokacije, a treća je organizovana na samu deponiju Uborak, odnosno dijelu koji se koristi za kruti otpad. Uz već određenu lokaciju u Vrapčićima, ovo su 4 navedene lokacije. Lokacija u Vrapčićima jedno je vrijeme bila u blokadi, a situacija se je promijenila nakon sastanka u četvrtak. Što se tiče požarišta, radi se na zasipanju pijeskom kako bi se požar kompletno ugasio te eliminisali neugodni mirisi. Prijedlogom zaključka do kraja 2026. godine kupcima iz kategorije kućanstva koji imaju oštećene objekte, a koji su u trenutku potresa bili nastanjeni u istima, imaju pravo naknade za električnu energiju i potrošnu toplu vodu u zamjenskom ili privremenom smještaju, kao i na lokaciji oštećenog objekta. Do kraja godine otpisuju se i potraživanja nastalih priključenjem zamjenskog objekta na elektroenergetsku mrežu te troškova električne i toplinske energije. Ukupni trošak procijenjen je u iznosu od 500.000 eura. Tako je odlučila vlada Hrvatske. Smrtonosni europski toplotni val koji je opteretio bolnice dok su temperature dostizale rekordne visine trebao bi se u petak promijeniti na istok, a vlasti upozoravaju na još veću patnju na kontinentu koji nije navikao na ekstremne vrućine.
Najmanje 101 milion Evropljana

se nekoliko dana pržio na temperaturama koje su iznosile preko 35 stepeni Celzijusa, a procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi, uključujući djecu, umrlo kao posljedica toga, a mnogi su se utopili tražeći predah od vrućine. Naučnici su u studiji objavljenoj u petak rekli da su klimatske promjene nedvosmisleno odgovorne za vrućinu koja je oborila rekorde u Britaniji, Francuskoj, Španiji i Švicarskoj, dok je Holandija izdala svoje prvo crveno upozorenje zbog vrućine. Dok se očekivalo da će temperature u zapadnoj Evropi pasti od petka, istočna Evropa je bila u crvenom upozorenju, a živa će rasti. Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao je na 235, saopćio je venecuelanski ministar zdravlja Carlos Alvarado. On je rekao da je više od 4300 povrijeđenih zatražilo ljekarsku pomoć, te da je većina zadobila povrede, ali da je mnogima bila potrebna i operacija. Alvarado je istakao da je situacija i dalje najkritičnija u državi La Guaira, gdje je zabilježen najveći broj poginulih i povrijeđenih. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta u noći između srijede i četvrtka, a vlasti su proglasile vanredno stanje. Predsjednik Narodne skupštine izjavio je da je poginulo najmanje 188 ljudi. Poznata su prva četiri para 16. finala svjetskog prvenstva nakon što su tokom noći odigrane nove utakmice posljednjeg kola grupne faze natjecanja. Rasplet je dodatno razjasnio kostur nokaut faze, a među reprezentacijama koje su saznale svog suparnika nalazi se i Bosna i Hercegovina. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala igraće protiv domaćina prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Iako je taj dvoboj bio izgledan i prije posljednjih utakmica skupine, tek je njihovim završetkom postao i službeno potvrđen. Susret je na rasporedu u noći s 1. na 2. juli u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu, a igraće se na stadionu u Kaliforniji. Poznati je protivnik drugog domaćina turnira. Kanada će u 16. finala igrati protiv Južnoafričke republike. Noć je donijela i dva atraktivna okršaja koja se već sada izdvajaju kao derbi ove faze natjecanja. Nizozemska će odmjeriti snage s Marokom, dok će Brazil igrati protiv Japana. Tokom dana očekuje se rasplet preostalih skupina, nakon čega će biti poznati i drugi parovi 16. finala. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Jutarnji sati bili su malo ugodniji, potom uz nadprosječne temperature zraka, vruće i sparno vrijeme, prilikom boravka na otvorenom, neophodno je suzdržavati se od jačih fizičkih

12 sati i 34 minute, dragi naši slušalci, vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog poslije podneva Azra i Asija i jedna nama jako draga gošća, pa slušajte nas. +29 stepenija u našoj Bosanskoj Krupi, poprilično vruć dan očekuje nas i danas, poprilično vruć vikend, ovaj vikend. Meteorolozi najavljuju vruće vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini sa temperaturama iznad 30 stepeni. Naravno, to svakako podrazumijeva i nešto negativniju biometeorološku prognozu, pa tako kažu prilikom boravka na otvorenom da je neophodno suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju također se sugeriše opreznija vožnja, osobito u drugom dijelu dana. I dok oni nama govore da se suzdržimo od jačih fizičkih aktivnosti, boga mi ovaj vikend u Bosanskoj Krupi poprilično će biti dosta fizičkih aktivnosti. Već je počeo Rope Rescue Rally, zatim imamo nešto mirniju aktivnost, ali svakako sportsku, lov na kraljicu UNE, to jest mladicu u organizaciji ribarskog društva, i jedan jako zanimljiv četvrti po redu događaj, to je Zumba Summer Party. A sa nama je danas, kao što smo već rekli, nama draga gošća Enesa Malkoš, zumba instruktor.

0: Bosanska krupa, koja je krivac zašto će Bosansku krupu ovog vikenda posjetiti jako veliki broj učesnika, odnosno zumba igrača, plesača, svakako nama i turista. Enesa, dobro nam došla.
1: Draga Azra, bolje vas naša.
0: Evo, Enesa, rekli smo već četvrti zumba party ovaj vikend, odnosno već danas počinjemo.
1: Jeste, evo ja sam upravo sad prije dolaska ovdje, par ekipa već dočekala, a do kraja dana očekujem i dosta ostalih gostiju, a ostatak naše ekipe stiže sutra, tako da već od danas kreću naša druženja, nemamo ništa formalno danas su sve neformalno druženje, u stvari nam je centralni događaj sutra.
0: Sutra od koliko smo rekli?
1: Sutra od 19 sati na sportsko-rekreacijalnom stadionu Ada.
0: Dobro, ovo je već četvrta manifestacija ove godine, međunarodna, već možemo reći, koliko učesnika očekuješ?
1: Složila bi se svakako da je međunarodna, balkanska je svakako. Pa evo ovako, ja, to je broj koji ne mogu predvidjeti iz razloga što dosta učesnika reguliraju smještaj sami sebi, nemaju veze sa mnom, ja ne budem uvijek posrednik. Ono što ja znam da su prijavljena preko mene 178 prenoćišta, znači to je ono što će sigurno da se ljudi koji će se sigurno pojaviti, jel te? Pa evo ja vjerujem da će nas biti 200 do 250 koji će aktivno učestvovati, obzirom da imam i svoje vježbače iz Cazina i Bosanske krupe, imam vježbače iz Kladuše, iz Prijedora, iz Bihaća, to su ovi jel, koji neće noćivati, nego će samo biti tu na događaju, tako da vjerujem da će nas biti 200 do 250 aktivnih učesnika.
0: Odakle nam sve dolaze učesnici, osim iz...
1: Pa, Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina ove godine su učesnici, 32 instruktora, znači 30 bez nas, jel? Iz 32 mjesta nam u stvari dolaze Beograd, Sombor, Jagodina, Osijek, Vodice. Pa evo, ne mogu sad u ovom momentu baš da isi u poslu. Uglavnom, eto kažem, bivša Jugoslavija se skuplja u krupe ovaj vikend.
0: Bitno nam je da znamo da ima i tih mimo granica Bosne i Hercegovine. Da. Sigurno ima koji ima ovo već drugi, treći ili čak četvrti put da dolaze.
1: Jeste, imam dosta ekipa, mislim, pa većina ih je, sigurno 20-ak instruktora se u stvari vraćaju već četvrtu godinu.
0: I šta kažu za Bosansku krupu i sam Zumba party?
1: Pa... Prvi put kad su bili u našem gradu, sjećamo se, oni nemili poplava nekad krajem maja prije 4 godine i prvi put su naši gosti bili 15 dana poslije toga. Ja sam baš imala neki taj strah kako će u stvari uopće reagovati na to što ih je tada zadesilo u gradu, ali su oni taj prvi put bili oduševljeni. I to načinom kakvi smo mi domaćini i prirodom Bosanske krupe i tim malim pitomim gradom koji je na obalama rijeka naši dragi. Tako da oduševljeni su gradom, oduševljeni su načinom kako mi to svaki put za njih pripremimo i kako se to sve izorganizira, tako da stvarno svi rado vraćaju.
0: Poprilično je složna ta zajednica Zumbe i naše gospođe što su u Zumba Bosanska krupa, sigurno se potrude da organiziraju zajedno s tobom.
1: Jeste, ja uopće ne želim ni da potenciram niti u bilo kojem segmentu da kažem da sam ja organizator ovog događaja, jer je najmanje tako, u stvari kao ja sam neka osoba koja usmjeri to i sve skupi na jednu hrpu, ali je stvarno čitava jedna mašinerija iza cijele ove priče i podrške mimo mojih vježbača i mojih vježbača, mislim stvarno se masa ljudi potrudi da to sve izgleda ovako kako izgleda i od dečki centra za kulturu, odnosno kulturno-sportskog centra, od ekipe Stadiona Bratstvo, od vježbača već koje sam pomenula, tako da stvarno kažem već svako sad već zna otprilike koji dio posla radi i to je nekako, vrlo često me zezaju jer sam ja svaki put kažem valjda od te silne nervoze i sveg toga, uvijek kažem neću više organizirati, to je ovaj put to. Ali mi se sad već smije, to već sad toliko uhodana priča da više, sad ne bi imalo smisla prekinuti jer dobiva jedan taj tradicionalni karakter, sad bi bilo baš šteta da nekako to ukinemo kad svaki godine postajemo brojni.
0: Da, rekli smo sutra u 19 sati SRC Ade. Šta naši građani mogu očekivati, da li se oni mogu pridružiti?
1: Naravno. Zumba Masterclass u stvari je takva vrsta... To je biti jedan produženi trening zumbe. Inače, naš trening traju do sat vremena, a masteri su predstavljanje instruktora, raznih instruktora, znači mijenjaju

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Jučer je kolegica Gici Sihadi u programu bio predsjednik DVD-a Bosanska Krupa Kenan Mulalić. Kao što ste mogli čuti, danas je već počeo treći memorialni turnir Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. Održava se od danas do 28. juna ove godine. Čuli smo se jutro sa Kenanom, rekao da su već počeli. Lokacije će biti širom Bosanske Krupe, ali evo sutra ćete imati priliku i ovdje negdje u centru grada da vidite kako se to radi, šta se dešava. Naravno, nećemo vam otkriti tačne lokacije, sigurno ćete ih prepoznati i sami.

0: Enesa nam je već rekao da su se zumbe počele okupljati u Bosanskoj Krupi. Večeras nas dakle čeka šarenilo i veselje na ulicama Bosanske Krupe. Sutra svakako spektakl obzirom da ono, na ono što se dešavalo prethodnih godina. A ako ste zaboravili ili ako vas je promašila informacija, ovoga petka započinje i tradicionalna manifestacija Potraga za kraljicom UNE 2026.
1: Probo sam je vidi, sve drugo je mrak, jesi bila, tu je zrak.
0: Dakle, u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Krušnica Bosanska Krupa Potraga za kraljicom UNE započinje već danas od 15 sati do 17 je prijava takmičara, a odlazak takmičara na pozicije od 20 sati te prva noć takmičenja od 21 do 1 sat ujutro. Ista situacija će biti i sutra, a u nedjelju imamo proglašenje pobjednika. Evo, jedva čekamo da vidimo ko će to uloviti najveću, najkrupniju mladicu ove godine. Svakako takmičenje vrijedno pažnje i sigurno užitak za mnoge ribolovce, a mi ćemo ih sigurno vidjeti po gradu.

A šta nas to očekuje večeras u sklopu Lux Festa? To su besplatno kreativno umjetnička radionica na otvoreno namijenjena za djecu i odrasle, zatim upoznavanje različitih vrsta hobija, upoznavanje i razmjena ideja, mala nabavka uskrasnih i potrebnih predmeta, razgovor sa učesnicima i izlagačima, oslikavanje henna tatu, osvježenje kao i mali darovi, simbolični darovi od udruženja generacije. Sigurno smo da će ovo biti jedna jako lijepa atmosfera na Lux Festu i organizatori to i obećavaju pozitivno umirujuće okruženje. A ono što je jako zanimljivo također u vezi sa Lux Festom jeste da ćete imati priliku vidjeti, pa pretpostavljamo i kupiti neke od proizvoda koje prave naše sugrađanke, tako da svakako posjetite večeras, bit će to jako zanimljiva atmosfera podržavajući prostor te interaktivna suradnja sa učesnicima. Mi jedva čekamo, evo, malo promjene u bosanskoj krupi, a i za one koji nisu baš sportski tipovi da se nađe nešto, mada svakako svi bi trebali malo vidjeti i taj sportski dio da vidimo kako se naši sugrađani snalaze u tom području.

A evo kako najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas vruće, u subotu vruće, u nedjelju vruće temperature u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine i do 40 stepeni Celzijusa, pa svakako da obratite pažnju ukoliko planirate da posjetite neke od ovih aktivnosti, da vodite računa o hidrataciji, prikladnom odjevanju. Naravno, evo Zumba počinje na večer, ribari su ići nam na večer, također i Lux Fest, DVD će biti nešto u toku dana, pa molimo vas da obratite pažnju jer izrazita je sparina i u tom području uvijek imajte uza se vodu. Sati i 9 minuta, uživajte muziku koju nam pušta naša Asija, mi se čujemo nešto malo kasnije.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa. Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradski organ uprave grada Bosanska Krupa objavljuje sljedeći javni poziv. Na osnovu člana 6 pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu, i člana 3 i 4 pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 1. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 2. Opći uslovi za ostvarivanje prava. Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju sjedište, odnosno prebivalište, na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa. Službenu provjeru upisanih pravnih i fizičkih lica u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa obavlja nadležna služba. Pod 3. Posebni uslovi, kriteriji i način realizacije. Pravo na sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu, kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura ostvaruju klijenti koji su za proljetnu sjetvu za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva kupili sjeme i isto zasijali. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu klijenti su obavezni

uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Pod A. Fiskalni račun sa poreznom fakturom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, pravna lica i obrti, odnosno fiskalni račun sa otpremnicom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, fizička lica. Proizvođači koji imaju potpisane ugovore o proizvodnji i otkupu krastavca, kornišona u 2026. godini dostavljaju ugovor sa otkupljivačem na ime klijenta i otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, vlasništvu zemljišta na kojem je obavljena sjetva, broj ZK uloška, PL, KO, broj parcele, naziv parcele, površina i kultura. Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Pored propisanih općih i posebnih uslova, uposlenici nadležne gradske službe mogu u toku obrade zahtjeva izvršiti pregled zasijanih površina radi uvida u realizaciju sjetve i sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju te zatražiti dodatne dokaze u svrhu potvrđivanja podataka o zasijanim površinama. Maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti jednom klijentu jeste 1500 konvertibilnih maraka, za pravna lica i obrte, odnosno 1000 konvertibilnih maraka za fizička lica. Klijentima, pravnim licima i obrtima koji dostave račune o kupovini sjemena veći od 1500 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1500 konvertibilnih maraka. Klijentima, fizičkim licima koji dostave račune o kupovini sjemena veći od 1000 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1000 konvertibilnih maraka i na iste iznose će se eventualno primjenjivati proporcionalno smanjenjem. U slučaju da ukupni zbir sredstava po računima bude veći od raspoloživih sredstava, izvršiti će se proporcionalno smanjenje novčanog iznosa podrške svim klijentima po njihovim priloženim računima i donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava. Pod 4. Postupak i provedba. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo putem pisarnice. Obrazac zahtjeva i obrazac izjave mogu se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Bosanska Krupa. Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama te ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Nadležna služba po isteku roka iz javnog poziva provodi postupak te sačinjava listu klijenata koji ispunjavaju propisane uslove i listu klijenata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva, koje će objaviti na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama. Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti rješenjem na koje aplikant ima pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja. Žalbe se podnose Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Klijentima koji ne ispunjavaju propisane uslove dostaviti će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku donijet će se za aplikante koji ispunjavaju uslove javnog poziva. Na rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062-088-798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Humanitarni fond Atlanta, koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Đorđije u Sjedinjenim Američkim Državama, danas je na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću upriličio dodjelu 70 stipendija studentima s područja Krajine i dijela Posavine. Fond trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. Predložen pritvor osumnjičenom koji je vozio pod dejstvom alkohola, dok je muškarac koji je bio na krovu automobila prilikom pada zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. Situacija u opasne po život. Situacija u Mostaru se stabilizira, krenuo je odvoz otpada iz grada, potvrdio je medijima gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Istraga Europola otkrila je da je u Europi aktivna 731 kriminalna mreža u kojima sudjeluje više od 400.000 članova 118 različitih nacionalnosti, saopćila je u petak Europska policijska agencija. Ruska protuzračna odbrana oborila je 660 ukrajinskih dronova tokom noći, saopćilo je u petak Ministarstvo odbrane, što je jedna od najvećih brojki od početka sukoba. Izrael je objavio da će povući svoje snage iz Južnog Libana tek nakon što Hezbollah bude razoružan, dok su dvije zemlje sudjelovale u pregovorima uz američko posredovanje u Vašingtonu. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, trenutna temperatura zraka 31 stepen Celzijus. Podsjećamo da je na snazi narančasto upozorenje za ekstremno visoke temperature. Poštovani slušalci, pratili ste Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izgledanje.

ulaganje na javni uvid, podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima.

0: Putnička agencija Put i Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 23. juna 2026. godine na Ahiret preselila Mustafić, rođena Mujić, Riđe Fatima Timka u 86. godini života. Dženaza polazi u pitak 26. juna 2026.

je općine centar pronađeno oko 4,3 kg droge, 3 pištolja i veća količina municije. Pronađeno je oko 3,8 kg spida, oko 350 g ekstazija te nekoliko manjih pakovanja marihuane. Saopćeno je tako iz MUP-a kantona Sarajevo. Oduzete su 3 pištolja, više komada municije različitog kalibra, aparat za vakumiranje, drobilica, digitalne vage, kao i drugi predmeti od interesa za istragu. Edo je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, kao i krivično djelo iz Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, nakon čega je zadržan u upravi policije radi kriminalističke obrade. Akciju su realizovali pripadnici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droge pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo s ciljem dokumentovanja krivičnog djela neovlaštena trgovina narkoticima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će na poziv ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, koja se održava 26. i 27. juna u Dubrovniku. Ovogodišnji Dubrovnik Forum održava se pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Okupit će visoke zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija, akademske zajednice, civilnog društva i poslovnog sektora iz različitih dijelova svijeta. Tokom foruma bit će riječi o promjenama globalnog poretka, sigurnosnim i odbrambenim izazovima, energetskoj otpornosti, umjetnoj inteligenciji, ekonomskoj povezanosti, kao i o izazovima i perspektivama Zapadnog Balkana, Afrike i Azijsko-Pacifičke regije. Predviđeno je da Konaković u subotu učestvuje na panel diskusiji pod nazivom Europska unija i Zapadni Balkan, zajedničko rješavanje otvorenih pitanja. Na panelu će uz ministra Konakovića učestvovati potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore, ministar za Europu i vanjske poslove Republike Albanije, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske te generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju. Na marginama Dubrovnik foruma Konaković će održati i niz bilateralnih sastanaka sa visokim zvaničnicima i učesnicima skupa. Saopćeno je tako iz Ureda za odnose s javnošću. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je medijima u petak kako se situacija stabilizirala nakon požara na odlagalištu otpada na Uborku, dodavši kako se od jutro svrši odvoz otpada iz Mostara. Pretovar otpada obavlja se na 4 lokacije kako bi se čitav proces i ubrzao. 2 reciklažna dvorišta na jugu i sjeveru grada određena su za 2 dodatne lokacije, a treća je organizovana na samu deponiju Uborak, odnosno dijelu koji se koristi za kruti otpad. Uz već određenu lokaciju u Vrapčićima, ovo su 4 navedene lokacije. Lokacija u Vrapčićima jedno je vrijeme bila u blokadi, a situacija se promijenila nakon sastanka u četvrtak. Što se tiče požarišta, radi se na zasipanju pijeskom kako bi se požar kompletno ugasio te eliminisali neugodni mirisi. Prijedlogom zaključka do kraja 2026. godine kupcima iz kategorije kućanstva koji imaju oštećene objekte, a koji su u trenutku potresa bili nastanjeni u istima, imaju pravo naknade za električnu energiju i potrošnu toplu vodu u zamjenskom ili privremenom smještaju, kao i na lokaciji oštećenog objekta. Do kraja godine otpisuju se i potraživanja nastalih priključenjem zamjenskog objekta na elektroenergetsku mrežu te troškova električne i toplinske energije. Ukupni trošak procijenjen je u iznosu od 500.000 eura. Tako je odlučila vlada Hrvatske. Smrtonosni europski toplotni val koji je opteretio bolnice dok su temperature dostizale rekordne visine trebao bi se u petak promijeniti na istok, a vlasti upozoravaju na još veću patnju na kontinentu koji nije navikao na ekstremne vrućine. Najmanje 101 milijon Evropljana se nekoliko dana pržio na temperaturama koje su iznosile preko 35 stepeni Celzijusa, a procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi, uključujući djecu, umrlo kao posljedica toga, a mnogi su se utopili tražeći predah od vrućine.
Naučnici su u studiji objavljenoj u petak rekli da su klimatske promjene nedvosmisleno odgovorne za vrućinu koja je oborila rekorde u Britaniji, Francuskoj, Španiji i Švicarskoj, dok je Holandija izdala svoje prvo crveno upozorenje zbog vrućine.

Dok se očekivalo da će temperature u zapadnoj Evropi pasti od petka, istočna Evropa je bila u crvenom upozorenju, a živa će rasti. Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao je na 235, saopćio je venecuelanski ministar zdravlja Carlos Alvarado. On je rekao da je više od 4300 povrijeđenih zatražilo ljekarsku pomoć, te da je većina zadobila povrede, ali da je mnogima bila potrebna i operacija. Alvarado je istakao da je situacija i dalje najkritičnija u državi La Guaira, gdje je zabilježen najveći broj poginulih i povrijeđenih. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta u noći između srijede i četvrtka, a vlasti su proglasile vanredno stanje. Predsjednik Narodne skupštine izjavio je da je poginulo najmanje 188 ljudi. Poznata su prva četiri para 16. finala svjetskog prvenstva nakon što su tokom noći odigrane nove utakmice posljednjeg kola grupne faze natjecanja. Rasplet je dodatno razjasnio kostur nokaut faze, a među reprezentacijama koje su saznale svog suparnika nalazi se i Bosna i Hercegovina. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala igraće protiv domaćina prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Iako je taj dvoboj bio izgledan i prije posljednjih utakmica skupine, tek je njihovim završetkom postao i službeno potvrđen. Susret je na rasporedu u noći s 1. na 2. juli u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu, a igraće se na stadionu u Kaliforniji. Poznati je protivnik drugog domaćina turnira. Kanada će u 16. finala igrati protiv Južnoafričke republike. Noć je donijela i dva atraktivna okršaja koja se već sada izdvajaju kao derbi ove faze natjecanja. Nizozemska će odmjeriti snage s Marokom, dok će Brazil igrati protiv Japana. Tokom dana očekuje se rasplet preostalih skupina, nakon čega će biti poznati i drugi parovi 16. finala. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Jutarnji sati bili su malo ugodniji, potom uz nadprosječne temperature zraka, vruće i sparno vrijeme, prilikom boravka na otvorenom, neophodno je suzdržavati se od jačih fizičkih aktivnosti te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, a posebno u drugom dijelu dana.

0: vječno će da te prati.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka HomeStar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je da je u zakonskom roku putem pravobranilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, koje zastupa ministarstvo, dostavilo očitovanje na rješenje Općinskog suda u Sarajevu, kojim su određene privremene mjere osiguravanja u predmetu koji se odnosi na pohranu biološkog materijala u bolnici Northwestern Medical Center. U navedenom očitovanju istaknuto je da su mjere određene prema Federalnom ministarstvu zdravstva neprovedive, neutemeljene i protivne važećim propisima, te da bi postupanje ministarstva izvan zakonom propisanih ovlaštenja predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i moglo bi povući krivičnu odgovornost, što ministarstvo ne može prihvatiti. Podsjećaju da je tom ministarstvu između ostalog naloženo da osigura neprekidno stručno čuvanje biološkog materijala, osigura potrebne količine tekućeg dušika, te vrši njegovo dosipanje, te imenuje stručnu osobu za provođenje tih radnji. Ističu da Federalno ministarstvo zdravstva nije zdravstvena ustanova niti pravno lice ovlašteno za nabavu, čuvanje i rukovanje medicinskim plinovima. Budući da je tekući dušik medicinski plin koji se prema važećim propisima smatra lijekom, njegovu nabavu i korištenje mogu obavljati isključivo za to ovlaštene zdravstvene ustanove i pravne osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uslove. Ministarstvo stoga ne može zakonito nabavljati, osiguravati, niti može dosipati tekući dušik. Naglašavaju da je Federalno ministarstvo zdravstva isključivo organ uprave, a ne zdravstvena ustanova niti inspekcijsko tijelo, zbog čega ne može provoditi stručne radnje čuvanja biološkog materijala, niti preuzimati poslove koji su zakonom povjereni drugim institucijama. Rodno zasnovano nasilje koje u Bosni i Hercegovini odnosi u prosjeku jedan život mjesečno zahtijeva snažniji institucionalni odgovor i sistemsku primjenu postojećih zakonskih rješenja, zbog čega je kroz zajednički program Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji je Evropska unija, vlade Danske i Švedske i Ujedinjenih nacija agencije pokreću u Bosni i Hercegovini, osigurano 9,5 miliona eura za jačanje zaštite žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Taj program koji finansiraju Europska unija te vlade Danske i Švedske pod okriljem Tim Europe inicijative provodi se u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender Centrom Federacije BiH. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini

Mini Luigi Soreca naglasio je da se u zemlji i dalje narušavaju prava i sigurnost žena i djevojčica, te da u prosjeku svakog mjeseca jedna žena izgubi život kao posljedicu rodno zasnovanog nasilja. Napomenuo je da Bosna i Hercegovina nije jedinstvena po ovom izazovu, te da na prostoru cijele Europske unije nasilje nad ženama i dalje ostaje jedan od ozbiljnih problema. Ove brojke ocjenjuje dramatičnim, kazavši da upućuju na hitnu potrebu kontinuiranog djelovanja snažnijih kolektivnih napora. Kako je rekao, rješavanje pitanja suprotstavljanja rodno zasnovanom nasilju zahtijeva efikasnu prevenciju, snažnije inicijative, snažnije institucije, sveobuhvatne usluge podrške za preživjele žrtve i trajnu posvećenost jednakosti, dignitetu i ljudskim pravima. Nijemac Jörg Heskens savjetuje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića 13 godina, a plaća ga njemačka vlada i u velikoj mjeri se fokusira na zaštitu njemačkih ekonomskih interesa u Srbiji, objavila je u četvrtak Balkanska istraživačka mreža. Na temelju istraživanja Heskensova angažmana, istraživanje Birna i njemačkog magazina usredotočeno na dokumentaciju koju je Birn sakupljao više od 6 mjeseci od njemačkih institucija po zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja, a koja se odnosi na angažman Heskensa od 2020. do danas, pokazuje da je Srbija u vrijeme Vučićeve vladavine postala servisna ekonomija njemačkog gospodarstva, te da su predstavnici njemačkih vlasti u Vučiću vidjeli osobu s kojom se izravno mogu ugovarati poslovi, prenosi HINA. Heskensov angažman, prema navodima Birna, otvara niz ustavnih, zakonskih i političko-sigurnosnih pitanja, a dva medija otkrivaju detalje njegova angažmana, a to su tajni sastanci i planovi o projektu rudarenja litija, Jadar prije i poslije njegova stopiranja, te financije koje je Njemačka namijenila za podršku rudarenju u jeku studentskih prosvjeda, kojima je od vlasti traženo da se obustave projekti rudarske kompanije Rio Tinto. Dokumentacija do koje su došli Birn i magazin pokazuje da saradnja Vučića i Njemačke postaje prvenstveno fokusirana na projekat rudarenja litija u zapadnoj Srbiji. U vrijeme potpisivanja sporazuma, kako se navodi, javnost Srbije nije bila upoznata s ulogom Njemačke u projektu i njihovim dogovorima s predsjednikom Vučićem. Ruska protuzračna odbrana oborila je 660 ukrajinskih dronova tokom noći, saopćilo je u petak Ministarstvo odbrane, što je jedna od najvećih brojki od početka sukoba. Dronovi su uništeni u više od 10 regija, uključujući ruski glavni grad i pripojeni Krimski poluotok, Crno more i Azovsko more, saopćilo je ministarstvo na ruskoj državnoj platformi MAX. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da je presretnuto najmenje 47 dronova koji su se kretali prema glavnom gradu. Masovni napad dronom pogodio je i Tulsku oblast, oko 180 km južno od Moskve, naveo je guverner regije Dmitrij Miljajev. Također, Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala svoju kampanju napada bespilotnim letjelicama dugog dometa protiv Rusije, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu s ciljem lišavanja Kremlja vitalnog izvora prihoda za finansiranje ratnih napora koji su sada u petoj godini. Ukrajinski napad prošle sedmice uzrokovao požar u rafineriji na jugoistoku Moskve, prenosi AFP. Istraga Europola otkrila je da je u Europi aktivna 731 kriminalna mreža, u kojima sudjeluje više od 400.000 članova i 118 različitih nacionalnosti, saopćila je Europska policijska agencija. Studija Europola navodi da bande često djeluju preko granica i na vrlo profesionalan način, a 85% njih koristi legalne poslovne strukture za izvršavanje svojih zločina. Navodi se da su grupe aktivne u cijelom spektru kriminala, uključujući trgovinu drogom, kibernetički kriminal, krijumčarenje migranata, trgovinu ljudima, prevaru i pranje novca, napominjući da za svoje operacije iskorištavaju digitalni i tehnološki napredak, globalnu trgovinu i geopolitičku nestabilnost. Prije dvije godine Europol je predstavio prvo sveobuhvatne studije o kriminalnim mrežama u Europi. Naknadna studija sada pokazuje da je 76% mreža novih, a Europol je međutim identificirao jezgru od 198 bandi. Prije dvije godine identificirana je 821.

jedna mreža. Ukupno troje ljudi poginulo je u padu izviđačkog vatrogasnog aviona u Kanadi, saopćeno je iz službe za šumske požare oblasti sjeverozapadne teritorije. U saopćenju se navodi da se radi o avionu Bird Dog, te da je potvrđena smrt trojice članova posade. Istragu o nesreći sprovešće Kanadska kraljevska konjička policija, služba za mrtvozornika i odbor za bezbjednost saobraćaja, uz puno učešće vlade sjeverozapadnih teritorija. Prva smjena velikog finala 16. sezone plazma sportskih igara mladih okupila je u Sarajevu više od 850 finalista iz gradova širom Bosne i Hercegovine. Dječji osmijesi, glasno navijanje, sportski duh i nezaboravno druženje obilježili su dane provedene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Među finalistima bili su pobjednici utrke na 60 metara te MTL Kupa i u igri između dvije vatre, koji su kroz fair i borbena takmičenja pokazali brzinu, timski duh i sportsko srce, navodi se u saopćenju. Plazma sportske igre mladih se ove godine održavaju u 54 grada širom Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Vijeća ministarstva Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Predsjednika Republike Srpske i Federalnog ministarstva kulture i sporta. Pokrovitelji velikog finala u Sarajevu su Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo. Igre se i ove godine organizuju u saradnji s Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine s fokusom na olimpijske vrijednosti, prijateljstvo, međusobno poštovanje i fair play. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U subotu u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 15 i 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38. Slično kao i proteklog dana, opća slika će biti loša u cijeloj zemlji. Dugotrajni period visokih temperatura i sparno vrijeme uz manjak svježine tokom noći moglo bi praviti probleme osjetljivim grupama ljudi poput hroničnih bolesnika, meteoropata i starijih osoba, kao i trudnica i djece. Preporučljivo je pratiti izvještaje prognoznih i savjetodavnih službi i provoditi samo neophodne aktivnosti pretežno u jutarnjim satima, laganije se odjenuti te ne pretjerivati sa izlaganjem suncu s obzirom da su vrijednosti UV indeksa izuzetno visoke. Učesnici u saobraćaju trebaju biti posebno oprezni.

Ostane, gospodine.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je da je u zakonskom roku putem pravobranilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, koje zastupa ministarstvo, dostavilo očitovanje na rješenje Općinskog suda u Sarajevu, kojim su određene privremene mjere osiguravanja u predmetu koji se odnosi na pohranu biološkog materijala u bolnici Northwestern Medical Center. U navedenom očitovanju istaknuto je da su mjere određene prema Federalnom ministarstvu zdravstva neprovedive, neutemeljene i protivne važećim propisima, te da bi postupanje ministarstva izvan zakonom propisanih ovlaštenja predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i moglo bi povući krivičnu odgovornost, što ministarstvo ne može prihvatiti. Podsjećaju da je tom ministarstvu između ostalog naloženo da osigura neprekidno stručno čuvanje biološkog materijala, osigura potrebne količine tekućeg dušika, te vrši njegovo dosipanje, te imenuje stručnu osobu za provođenje tih radnji. Ističu da Federalno ministarstvo zdravstva nije zdravstvena ustanova niti pravno lice ovlašteno za nabavu, čuvanje i rukovanje medicinskim plinovima. Budući da je tekući dušik medicinski plin koji se prema važećim propisima smatra lijekom, njegovu nabavu i korištenje mogu obavljati isključivo za to ovlaštene zdravstvene ustanove i pravne osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uslove. Ministarstvo stoga ne može zakonito nabavljati, osiguravati, niti može dosipati tekući dušik. Naglašavaju da je Federalno ministarstvo zdravstva isključivo organ uprave, a ne zdravstvena ustanova niti inspekcijsko tijelo, zbog čega ne može provoditi stručne

radnje čuvanja biološkog materijala, niti preuzimati poslove koji su zakonom povjereni drugim institucijama. Rodno zasnovano nasilje koje u Bosni i Hercegovini odnosi u prosjeku jedan život mjesečno zahtijeva snažniji institucionalni odgovor i sistemsku primjenu postojećih zakonskih rješenja, zbog čega je kroz zajednički program akcelerator rodne ravnopravnosti koji je Evropska unija, vlade Danske i Švedske i Ujedinjenih nacija agencije pokreću u Bosni i Hercegovini osigurano 9,5 miliona eura za jačanje zaštite žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Taj program koji finansiraju Europska unija te vlade Danske i Švedske pod okriljem Tim Europe inicijative provodi se u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender Centrom Federacije BiH. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka naglasio je da se u zemlji i dalje narušavaju prava i sigurnost žena i djevojčica, te da u prosjeku svakog mjeseca jedna žena izgubi život kao posljedicu rodno zasnovanog nasilja. Napomenuo je da Bosna i Hercegovina nije jedinstvena po ovom izazovu, te da na prostoru cijele Europske unije nasilje nad ženama i dalje ostaje jedan od ozbiljnih problema. Obje brojke ocjenjuje dramatičnim, kazavši da upućuju na hitnu potrebu kontinuiranog djelovanja snažnijih kolektivnih napora. Kako je rekao, rješavanje pitanja suprotstavljanja rodno zasnovanom nasilju zahtijeva efikasnu prevenciju, snažnije inicijative, snažnije institucije, sveobuhvatne usluge podrške za preživjele žrtve i trajnu posvećenost jednakosti, dignitetu i ljudskim pravima. Nijemac Jörg Heskens savjetuje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića 13 godina, a plaća ga njemačka vlada i u velikoj mjeri se fokusira na zaštitu njemačkih ekonomskih interesa u Srbiji, objavila je u četvrtak Balkanska istraživačka mreža. Na temelju istraživanja Heskensova angažmana, istraživanje Birna i njemačkog magazina usredotočeno na dokumentaciju koju je Birn sakupljao više od 6 mjeseci od njemačkih institucija po zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja, a koja se odnosi na angažman Heskensa od 2020. do danas, pokazuje da je Srbija u vrijeme Vučićeve vladavine postala servisna ekonomija njemačkog gospodarstva, te da su predstavnici njemačkih vlasti u Vučiću vidjeli osobu s kojom se izravno mogu ugovarati poslovi, prenosi HINA. Haskensov angažman, prema navodima Birna, otvara niz ustavnih, zakonskih i političko-sigurnosnih pitanja, a dva medija otkrivaju detalje njegova angažmana, a to su tajni sastanci i planovi o projektu rudarenja litija, Jadar prije i poslije njegova stopiranja, te financije koje je Njemačka namijenila za podršku rudarenju u jeku studentskih prosvjeda, kojima je od vlasti traženo da se obustave projekti rudarske kompanije Rio Tinto. Dokumentacija do koje su došli Birn i magazin pokazuje da saradnja Vučića i Njemačke postaje prvenstveno fokusirana na projekat rudarenja litija u zapadnoj Srbiji. U vrijeme potpisivanja sporazuma, kako se navodi, javnost Srbije nije bila upoznata s ulogom Njemačke u projektu i njihovim dogovorima s predsjednikom Vučićem. Ukupno troje ljudi poginulo je u padu izviđačkog vatrogasnog aviona u Kanadi, saopćeno je iz službe za šumske požare oblasti sjeverozapadne teritorije. U saopćenju se navodi da se radi o avionu Bird Dog, te da je potvrđena smrt trojice članova posade. Istragu o nesreći sprovešće Kanadska kraljevska konjička policija, služba za mrtvozornika i odbor za bezbjednost saobraćaja, uz puno učešće vlade sjeverozapadnih teritorija. Prva smjena velikog finala 16. sezone plazma sportskih igara mladih okupila je u Sarajevu više od 850 finalista iz gradova širom Bosne i Hercegovine. Dječji osmijeh, glasno navijanje, sportski duh i nezaboravno druženje obilježili su dane provedene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Među finalistima bili su pobjednici utrke na 60 metara te MTL kupa i u igri između dvije vatre, koji su kroz fair i borbena takmičenja pokazali brzinu, timski duh i sportsko srce, navodi se u saopćenju. Plazma sportske igre mladih se ove godine održava

u 54 grada širom Bosne i Hercegovine. Pod pokroviteljstvom Vijeća ministarstva Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske i Federalnog ministarstva kulture i sporta. Pokrovitelji velikog finala u Sarajevu su Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo. Igre se i ove godine organizuju u saradnji s Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine s fokusom na olimpijske vrijednosti, prijateljstvo, međusobno poštovanje i fair play. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.